0: La mielit, la ilaha illallah. Wallalit, la ilaha illallah. La mielit, la ilaha illallah. ولم
1: يكن
0: الله لا اله
1: الا الله
0: ولم يكن
1: الله سبحانه
0: الا الله
1: سبحانه وتعالى
0: والله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله
1: موسى كلام موسى ني واتل فوف واي
0: لا اله الا الله قل
1: هو الله
0: اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله
1: You are the V2T.
0: Well,
1: let me come.
0: ولم يكن لا اله
1: الا الله
0: قل هو الله احد
1: لا اله الا الله
0: لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله
1: سيرن موسى كلام لا سير سو ديتل مباكي انسير 53 minutes استديو سخنا جار الله مريم بوسي
0: لا لا فال
1: bay fal bangok de xol nañ ko bam neex ko ñu tuddu ko lamp fal boy dugg tuba mom rek ngay ñega seen fa nga ca kaw ñen ki moy lamp fal raw nga de
0: layna
1: wallay ne san fal fal raw nga ay kep ko anangim yo raw na cheikh ibrahima fal lamp fal babul muriti motax ñu xam kan moy cheikhul khadim ay wallay ne san war di la xey di la sante dog di la sante di ligey di la sante
0: la ilaha
1: daoud di la sante
0: la ilaha illallah
1: ya yo chante cheikh ibrahima fallam bu fal babul muridin
0: la ilaha illallah
1: sa sunu den la war di sante
0: la ilaha illallah
1: bay fal bu magbi
0: la
1: laqatun ya ko ñu wa daal koy wër daal koy gis ko waja ngi ni
0: la ilaha illallah
1: bo lo ma daal di rir taal koy top jambar jangi nonu cheikhul khadim jambar jangi nonu cheikhul khadim mam cheikh ibrahim fall ko daal di woné
0: la ilaha illallah
1: daal di leral
0: la ilaha illallah
1: daal di leral loon yoon ya
0: la ilaha
1: illallah sam jangal may wolof nga daal di bañ yo barke rasulillah
0: la ilaha
1: illallah ma fi wax sa heure mu fi wax yow lay doon ndax neena la jangal ma wax na sa mbop
0: la ilaha
1: li may wax nak jiw la sama sisse li may wax jiw la de amul yu bante
0: la ilaha illallah la ilaha illallah
1: li wax di kali rek
0: daraba cheikh ibrahim
1: mi wan nga ma jangali wolo
0: la ilaha illallah la ilaha illallah
1: ah waw muhammadur rasulillah
0: la ilaha illallah
2: deglo tilen wax len
0: la ilaha illallah
1: aha
0: la
1: 55 minutes
0: la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha
1: muhammadu ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sidil kawneeni
0: la
1: wa ta sirin tuba ne ko ahmaduna rahmatuna amiduna nihmatuna mahmuduna farhatuna